0: La meg leve og Inga Mollis.
1: Ah, fin dame som synger fint.
0: Synger fint, ja. Og det kan jo varme på en kald dag. Nå blir det ikke så kaldt I dag, da, men det har jo vært det allerede denne uka her.
1: Ja, men det har vært litt sånn opp og ned, ikke sant? Det jo...
0: Typisk oktober.
1: Ja, egentlig. Altså, mandag morgen, sånn I, jeg vet ikke, halv åtte tida, det skulle jeg gå på verksted med bilen. Hva skjer? Jo, jeg må skrape vinduer. Altså, det kom jo som en liten overraskelse for å si det mildt, men ja. Sånn det.
0: Ja, vi inne I den tida nå, og 14. Oktober, det markerer faktisk starten på vinterhalvåret, så egentlig så dette I anførselstegn den første vinterdagen.
1: Ja, det kjennes ikke helt sånn ut, må jeg si, altså. Nei. Men sånn det.
0: Ja, men det kan jo være at du har forberedt deg litt, da, fordi det har vært noen kjølige dager, som du sier, Tøtte. Kanskje har du dratt frem alle vinterklærne, og lagt tjukke genser og så videre I garderobeskapet. Selv så har jeg ryddet bort sommerklærne I hvert fall, din finns ikke på mitt rum lenger I min garderobe.
1: Jeg tror jeg har en sån god mix, men det jeg faktisk har gjort, der jeg driver og pusser opp til alle store gullmedaljer og sånne I heimen, så da har jeg tatt virkelig alle ullklærne og så har jeg vasket dem.
0: Hey.
1: Og det lukter jo så godt. Ja. Det lukter sånn deilig vaskemiddel.
0: På ullprogram, for jeg håper det ingenting som har krympet.
1: Neida, jeg har ikke blitt dokkeklar enda.
0: Nei, det fint. Men vi har spørt deg I avstemmingen faktisk, som ligger klar der I appen NRK Radio, om du har ryddet bort sommerklærne, eller hvordan ser din garderobe ut nå, egentlig spørsmålet. Mm. Og der kan du bare sende oss en melding I appen NRK Radio, og så vet jeg jo at det noen som ønsker å sikkert ta et bilde av det, og da har du e-post til oss.
1: Ja, det bare til å sende inn.
0: Ja, morgenalfakrøll.nrk.no er riktig der. Ja, men det seriøst, det jo tida å tenke på det nå. Jeg har jo sett folk som passerer I shorts, men så går jo andre rundt med vinterjakker og skjerf.
1: Botter og lue.
0: Ja, det den tida.

0: bare er kledd for et hvert slags vær, eller er du nå forberedt på vinteren allerede? Er det ullstrømpene som er på?
1: Jeg liksom delvis, jeg har tatt bort sommerklærne, men jeg har ikke tatt frem alle vinterklærne. Men jeg har gjort noe som ganske lurt innimellom Elisabeth, at jeg har kjøpt brukt klær. Altså på et av bruktmarkedene på nett, ikke sant? Ja. Så fant jeg en nydelig kåpe. Da jeg fikk den I posten, altså ser ut som jeg har tatt på meg en badekåpe, eller sånn som på sånne spa-hotell som du går rundt med der, bare at det I en sånn plysjstoff da.
0: Nemlig.
1: Den var ikke sånn som på bildet I det hele tatt, og ikke passet den beskrivelsen heller, men du får ikke bytte den igjen når du ikke har kjøpt den gjennom en klesforhandler.
0: Nei, og ikke har du jo fått prøvd den I forkant heller, så sånn blir det jo noen ganger.
1: Ja, så ser jeg etter noen blå kåpe greier, den dukker snart opp på samme bruktmarkedet, for å si det sånn. Jeg får sette ned prisen litt da. Jeg har kjøpt inn for vinteren, det gjorde jeg jo.

0: Untouch. Hike.
1: Det er vinterdag I dag, og vi lurer jo på hva folk har gjort med garderoben sin. Er sommerklærne ryddet bort? Er vinterklærne tatt fram? Hvordan det her? Og da har vi jo bedt om meldinger, og Mysil, han har sendt oss melding. Han sier han jobber ute hele året, og enda så har ikke lange underbukser blitt tatt I bruk.
0: Nei.
1: Kalle legger på deg, Mysil, men han må også få lov til å melde at Tom Pomfri har bursdag I dag, så håper at gutta på brakka får kringe det. Ja, men det håper vi også. Gratulerer med dagen, du godeste Tom.
0: Oppfordringen sendt. Vidar Mobilkram, han har jo også arbeidet ute og har stillong, skrev han I sted. Men der Alf nå, ja, der må det nok litt klær ekstra til.
1: Ja, jeg inntrykk av det, altså, for han har sendt oss et bilde fra Ørnerede oppe I Eidsbygaren, hvor han holder til. Der på det bildet, så det snø, retten og sletten, og han skriver at vinteren har kommet på Ørneredde, det noen minus der. Nå blir det noen måneder setter vi setter beina på Ørneredde, og bildet der tatt på morgenen, ja, ja, ok, det ser småkjølig ut, altså, men det pent da.
0: Ja, vi la snøen vente litt til, da, I hvert fall, vi får nyte høsten enn så lenge.

0: Du hører at det Sivert Høyem der I spissen for Madrugada med Majesty. Og vi har jo mulighet til å... Oi, nå startet jeg det. Ok, nei, vi tar det på nytt. Jeg må bare fortelle til ny... Ja, for du har jo tida på deg, Elisabeth.
1: Ja!
0: Vi jo midt I konkurransen,
1: Alias. Ja, jeg kan jo ikke bare snakke meg helt bort I talk
0: her, eller? Sånn det med radio, vet du. Det kommer folk til her og her og her og her. Du skal prøve å skjønne hvilket ord Elisabeth har på lappen sin. Og hvis du klarer det, du kan vinne en prekaskopp hvis du sender oss en melding.
1: Da jeg klar.
0: Noen hint har du kommet med. Vær så god.
1: Ja, og så vet jeg ikke om jeg klarer å komme så veldig mange nye hint, men vi skal frem til noe som på en måte ser ut som en halvmåne. Det fullt av smør, men allikevel så, så smuler det og drøsser og, og flasser som bare den.
0: Ja,
1: ja, ikke sant? Høres veldig deilig ut. Men det altså noe man kan fordøye dette her. Og jeg vil si at det ganske mange som driver med den fordøyingen til frokost.
0: Ah. Appen NRK Radio, du har noen minutter på deg til å hive deg med I konkurransen. Jeg har skjønt hva det og det deilig å spise. Dette her deilig å høre på. Du skal få med deg Odd Nordstoga nå, nemlig. En sang som finst. Jeg har dillet på den for det, ja.

0: Wow. Katrine kan gratulere sin tidligere nabo Cliff fra da hun bodde et år i Weybridge, Surrey, St. George's Hill. Nei. Og nabo til Cliff. Hør nå, det er jo ikke en ren bursdagssang, det er jo en gratulerer at du har funnet deg en dame som er så glad i deg, at du selv er så happy som du i hodet kan få blitt.
1: Det er jo en veldig fin feiring det også. Ja,
0: absolutt.
1: Jeg kan også nevne at på NRK 90-minutt nå så ligger det et bilde ut av den berømte primstaven som er innimellom å løpe ut og hente. Så kan du se bildebevis der, vi er også her.

0: Atus. Han bodde i en stall av marmor, hadde krybbe av elfenben, og han likte han så godt at han likte så greit utnevnte han til senator.
1: Aha. Jeg var ikke senator, var ikke det en sånn ting i Romerike da?
2: Jo. Caligula var jo klin gæren, så det kan jeg tenke meg at han gjorde. Ja.
1: Marmortrau, var det du sa?
0: Ja, eller? En sånn krybbe av elfenben, ja, ja, stall av marmor.
3: Er det fetteren til Gulas, Caligulas?
2: Ja, gir det. Okay, men jeg har hørt at en hest har vært senator, så det kan jeg, det er den her.
1: Ja, ja, ok, skal vi tro på den?
4: Ja!
1: Vi tror på den.
0: Dette var egentlig en sånn liten felle, for det her er myte.
4: Ah!
0: Men det er snø, men det er snø og sannhet i det, da. Fordi han trua med det.
2: Han trua med å utnevne til senator.
0: Han trua med å utnevne til senator for å på en måte gjøre litt narr av... Jeg kan ikke si det, de andre rundt ham.
1: Okay.
0: Men han ble vel ikke senator, han rakk ikke det, kan jo hende han hadde gjort det.
1: Ja, han pølse først.
0: Slutt. Og så leter jeg febrilskt etter den tredje.
1: Da må du ta kjapt.
0: Kjempekjapt. Hørte om The Great Stink i London i 1858?
4: The Great Stink i London.
0: Ja. Det var sånn kloakk og hetebølge som gjorde at det lukta så forferdelig. Ja. Og da brukte de hester til å spre sånn parfymelukt med sånne vogne som for rundt i gaten.
4: Ja, de kjørte rundt og wunderbarma hele byen, rett og slett. Ja, ja, vel, smart.
1: Og det er din påstand, ja.
0: Det er min påstand.
1: Ja.
4: Nei. Den tror jeg på.
2: Ja, da er det du som er tungen på vektskålen.
1: Oi, oi, oi. Nei, jeg tror ikke på det der.
0: Nei, de gjorde ikke det.
4: Hey! Ok!
1: Endelig!
0: Men det finnes altså The Great Stink, det var det. Ja, ja, men de dynka gardiner i klor i det her parlamentet. Da,
1: men de får ikke med hestene for å spre god lukt.
0: De gjorde ikke det.
1: Nei, takk skal du ha.
0: Nei, men dere klarte dere jo ganske greit.
2: Nei, ja, ok.
1: Det gjorde vi ikke.
4: Ja, ja. Det var bra funnet på, synes jeg. Ja, artig forslag.
3: Ja!

0: det var lite korpstekno det i radioen din. Møyte heter bandet, låta helt fersk, heter Reset. Finnes på SoundCloud og Spotify og alle mulige slags plasser.
1: Vet du hva fansen til Møyte heter for noe? Ja, de møyteplagere.
0: Nydelig, nydelig.
1: Ja, det var fint. Det var, jeg trodde det skulle være mer korps. Det var, det var mye tekno.
0: Korps er mye mer enn hva man tror.
1: Ja.
2: Jeg hadde ikke gjettet at det der var nødvendigvis korpsmusikere som spilte. Nei, jeg, hadde, jeg tenkte at det kunne like gjerne vært synter. Men det er jo kredd til dem da. Ja. For at de faktisk nesten har infiltrert en sjanger med ordentlige instrumenter.
0: Ja, det er akkurat det de har gjort, det er infiltrert. Jeg likte det, en fin måte å si det på. Møyte altså for interesserte der ute, om det var enten det var teknoen eller om det var korpset som fenget det. Vi er på Jimmy Smash, Say It Again, og så kan du ha lurt å følge med når den låten er ferdig, for da kan det hende ligge en mulighet til å vinne væskebærer der.

0: sa du at det var en hemmelig skog?
1: Jeg sa det. Jeg må håpe at du skulle ta den, for at den, jeg nesten på vei inn I den saken allerede.
0: Ja, etter Marillion og Kaylee, så skal vi høre litt mer om den hemmelige skogen I Smålandsavis.
1: Ja, men det, hvis det en TV2-serie som spilt inn I en hemmelig skog,
0: ja.
1: Så har jo allerede I overskriften, så du jo røpet at det I Indre Østfold. Hvis jeg klikker meg inn I saken, får jeg vite hvor den hemmelige skogen Det nok ikke hemmelig lenger en gang.
0: Ja, jeg gleder meg.

0: det var den nyeste låta til Julie Wergan, Min bydel.
1: Det verden det var behagelig I øret.
0: Ja, kjempegod låt.
1: Den flink hun, Julie Wergan. Det Tracy Chapman også.

Mektig fra Christian Christensen, det var Kan du lære meg i kvelden på P1, 10:30. Det er onsdag 14. oktober, håper du som hører på radioen da. Denne kvelden har hatt en fin aften og en bra dag før det, og jeg har jo da sendt kvelden en stund nå, da legger jeg merke til at en kveld kan romme så mye. Mange begynner på ting, og andre skal roe ned, og noen strikker, noen går tur med bikkjer, og det passer bra at kveldens tema er ku, for Per Kåre, han skriver: «Hei, er og ser om kyrne mine nå, før jeg skal legge meg, sjekker om de har det bra.» Og da sendte jeg han en melding tilbake da, i hjelp av systemet mitt, og spurte: «Går det bra med kyrne?» Så jeg håper at vi får en oppdatering når Per Kåre er ferdig i fjøset. Og så har Joakim og jeg, vi har snakket videre om The Beatles med Old Brown Shoe, som han og ChatGPT da, viser det seg, foreslo som en apropos-låt til tema kyr. Men så har jeg googlet rundt, og jeg finner altså ingen link mellom Beatles sin låt Old Brown Shoe og kyr. Så jeg tror at ChatGPT har lurt deg, Joakim. Og sånn er det med kunstig intelligens. Den er jo bare kunstig, så man må dobbeltsjekke. Det kan jo hende jeg har vært dårlig på googlinga med også, da. Men jeg finner i hvert fall, tror ikke jeg fant noen sammenheng. Så foreløpig så er Knudsen og Ludvigsen med Q i tunnelen meget trygg som apropos-låt til slutt i aften. Har du noe på hjertet? Gå inn i appen NRK Radio og send inn en rapport om hvordan du har det denne onsdagen.

Det sa han Chris Holsten, og før det hørte vi The Cure. I sted så feiret jeg bursdagen til Morten Abel, men sannelig har Sondre Justad også bursdag. Født i 1990, så det 36 lys på kaka hans. Gratulerer til Sondre, som har tatt det litt roligere på konsertfronten i det siste. Så vidt jeg har registrert har han bodd i New York en periode, og faktisk også flørta litt med å være skuespiller. Så inntil vi får ny musikk og nye konserter, så henter jeg frem denne allsangfavoritten.

Det sang om vinteren på kaja til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Morgongut, Line Dybedal, og aller først Vidar Jonsen og Peter Nordberg på Vitt.